0: Vodafone.
1: Ya ni kwa yana kama ndege ya simu ya Vodafone.
0: Ya ni. Kwa sisi yana maraka hiki ya rana na simu kai Vodafone. Kwa hiki kama wana hatikuwa sarate mani.
2: Uwana na service Vodafone na? Simu mara rei. Kwa nina po Vodafone.
3: Kawala kai yana stoa Vodafone ni bukini kuoka. Ya kio kio kisaita para. Kuna kini atuwa mtome na Vodafone.
2: Taino. Isinti sigara, isinti sigurati.
4: Yan broadband, that's a gift too.
0: Katayan kai.
2: Vodafone, together.

Na kwa mkiero kwa punti mea tuwa na pia nimesu yoani kia mtente inga hapunga yu na tauro iligini kana kwa kanuwa nongoram. Kuna mmari na kuna nangani kwa temerurung o ni kuna ni mga katira kiko mea yoani kia mkaroi na kwa sipangam na wante tinga hapunga yu. Na tauro in kaya na kwa nakuwa nakuwa natokora na yu usi o takantari nga men katangani kuna mayu o kuna punti pia ntira ki o ni tauro in kaya tarayi na kwa sipangam na wante inga hapunga yu.

kuna meuri jiki nkwe kwa teime tuwa ndona ina wante inga ponga yu nkwe ya korona ime yan petam ya nambaus nkwe ya korona yoni peom ni mama nangan te nte inga ponga yu nkwe ya korona ya ben kiribesa ibu na ben nako sina niku tipraani kwa meuri ya maituruturu na wante te inga ponga yu amta inga ya ipu si tapio wari kitite ya kano inang po ruwaiwa sinang tauruwa inga nini wakina kanwan nara program ki ya rawa na pen kakipose ya metin nanum kia kuna kia tangira kina kuyo yon panani meuri FM 89.9. Nga yare mkwere kwa teme tuwa nongora na wante ti ngapunga yu, nkana yei kunamme kutangiria pe nongora ya kinaki, yon panani meuri FM 89.9, kwa reitaki kia ni message, na kwa nara Facebook page, PPA meuri FM 89.9, yoko nana pe ndesiko meikai, nkana kwa kunamme kutangiria pe nongora ya kinaki na wante ti ngapunga yu.

sina tauro di kiri pusma ya te meten nanon te inga apung ayo. O ya kang ay te akana, meuri FM 89.9, ya bupusi kunan na pimeme, pa nakano kwa kaina meikai. Kura harapariki, susane sari nrona kiran te nara program na wante te inga apung ayo, ay meten nanon kia kuna kia tangira kina kuya, ya wani parani meuri FM 89.9. Wa yon kano kunan mera kwa tangiria, kunan na pimeme, takantani kamen katangani kunan mayo, ay napunipen. Nuruaki kainamekan.